0: Dva modusy svedčevania i jubilárnych feštov, idemo sa daje. Jeden 70. rodendan, ký je poviežen s folklórnom scénom, je sigurno byla veľká fešta u Čunovu, kde Ive Mas svoj 70. rodendan svedčeval své najboji od názovde, nekamu strast za muziku nadalje ostane. A pogledajte mo, kako je bylo na ur 3. jubileji na názovde u Tambu rádiu, kutemo ti izvieštávat. I to u Petrova selu.
1: Petrovo selo je poznato za svoje bogato muzičko djelovanje, a jedna grupa kao to te djeluje 50 lidi, a da Pinka Band, a oni su pozvali na veliku feštu, kaj ujedno bilo i završetak ovoga uspješnog djelovanja. Grupa ko takva nikad ni tamburaška sastav bio, ali uvijek su imali i tambure u svojem sastavu, tako da je bila ovdje začut tamburaška glazba, a tako to bilo i prošlu subotu u dvoru kulturnog doma, kada su postavili velik šator. Ovije 21 igračov Pinka Benda su nastupili skoro svi na UF večer, podijelili su je u 4 grupe, moje se reći 4 generacije, i ko ta, ja sam prelaznika nije bio, nego su se minjali člani pojedini od časa do časa. A tako je bila i tamburica za čut, moje se reći, od prvoga do zadnjega sastava i na UF večer. Če bilo lipo da su svi ovi bivši člani i aktivni člani imali obličanu majicu, i tako je bilo veg na prvi pogled za vidjet ki su koč u ovom sastavu igrali, jer ova majica nije bila zakupit. Zakupit je bil, ali zato mali suvenir, a da, ili kakov button ili otvarač s logom Pinka Benda i broj 50.

0: vodiča, a joj, eto uvodiča. Još i prije svi smo znali da s njim Bostan smo obrali.
1: U kutjevu nađeš vraga,